0: So chill star 274 ash agi tile tiga number one. Chang ravisa give me on bana. Itile gitu 10,000. Yenyo jiga bonus. Igo tigora. Kotori nyo jiga 10,000. Star 274 ash agi tile tiga number one.
1: Nganya Siri. Nto magai imwa chinichi.
0: Mita jitana tuluwa siri wa siri enu bana. Kori nyana tina siri bana. Nto mgamu wa chichago. Siri nita nkoko kwa iman kabisa bana. Imene sumbua, imene kula kwa akili kabisa. Yeso kule yine. Kula ne akumama na nyine. Kwa yige buntabu kabisa bana. Gige buntabu kabisa bana. Kule yine. Kiyo gitun mama na nyine. Kiyo gitun mama na nyine. Ngota ngatai. Kule gitko siri kwa mama na nyine. Agin baba na nyine. Kule gewo ni ngota ni gimiten. Yeso kule yine. Kule kutanya kia sule ne kota. Diam gile kabisa bana. Kule kut kia miten. Kule kia miten class 2. Kule kia miten class 2. Kule na miten lomba class 2. Tunis kara aso ite ne gudogo. Kara na gigi gudogo le. Yeso le mama na nyine. Kujo chita nota ni gimut. Mama na nyine. So kole in ko ayan ko mate tugul ko botona ne ne kole gisi chon kole kala kwete ne ne ne kole gisi chen ne gan en go ta ke kole la kini ngi mut ta ga met weri to ne yeso kole ke ba ko lini tor wala yeso kole ke ba ko in go ta ne kole ba gi mingi se gele kole gi ta chen ko mnye ta gi mingi se gele kole gi ngi se la ko ga lak ayen he che tv ke en ko ito ne lagi nya kese lawa la pang che tv gen ko ita ko la ga yen lagi goromi ta nga bisa after some times ko lagi kom nya ni ne muze ni tano baba kam bas na nya tus bar baba kam bana kwanda u gele kwanda sa moni ne kwanda ji dil da ba ko aba mut kam e so ko le ne ko gimyan ka bisa bwana e digi o che kyalda tu ga bisa gi ma go mitra bisa kyalda tu ga sige nya anji ji tano ko le ingo ta sita ku tu no tane ya ga gi bar chi ga gi nya tagi le ga kyalda tu ga e nyon ga kyalda ne ki bachi ni ga gi nya muze ni tano e so ko le lakini ne kit ke gerki ni le ba go mi kara le ga tun ge budda bu sa ji gi bu na bara ara si go ko ta gi ta sita gi nya muze ni kun agiser in tugu chemiten ga kyaldai tugu kyaldai tuga kyalyan aga tur genge tugu in case ndabi tugi taga tugu le koi munje genge tur buch kara asige ta stax ga ta ni genya gole gole ma di na nyuna tugi na igere gone ma kyalda mbare ten yo gole jong genge di ngeri nge metin border ni gole ya gi meta border ten ya ni gi ki mata gi mata kosi metale kima tagi mutigi ya gawin bichu yan got kolegi ya gawin yan got kolegi ba gi tiya lagi ni magi mutigi ko sibita la kolegi got kaita next ni giger gen le wa ko si tan ha ma ba yan sai de kolegi ya gawin sibita la kolegi lagi ni na git mun kya ba gurmi sai de ya ge meta bonda ni tan yan got sai de bana kolegi ti na next ni ga gurmi ka bisa kolegi to e bara ti le bas sibita ya kolegi it gumi ti bonda na tan mun ya gurmi ni na sai de ya ge gon ya ge got sai de bana lagi ni niger kolegi deal na nywana tak made kolegi kolot ki ma gwane da tsaidi kolegi made ni gisub kolen jana ni ara ekal da tumwe ni ndabi tu ki taga tugun ko magwe ekse gara e ke sere to si kolega ke tege ki junda bonda ne ko kolegi ke lagi ya nya wun muse not ne ngo bona kolego kai dis ka go ya go not ne aba go ku bi tsaga ni ne li basi bitale ba kolego nya bata sta in sabet ko na ratan ganya ke gonar muse go non ki ma ta kyal dambare to ya ki miten le gemenyo ngun ki miten go mie so kole gi not any money kole weir gab sagi not any money ngun ne kolo na na bwa ta go le lo wa ne ki ya wo ma ki ya go mie nya ma de kole ma jin ke won ji tan ga bisa en go go mnya ni kot ke ga awe last minute go a go mit mnya nda kole gi mut ko sibitale ha ga ita ga ya ko mit te bond na ta na mu ga go mit mnya nda kole tama bwati jota na kole lo wan kya wechi ni lo wan gi wechi ganda ki ma go idea na nyunat ki idea na ba ma de kole gi gere future na nyunat kole lo wara sinike sare tin garan kot kyal da tugu gi ma nya go ribe ki ribe ngene ko daga ya chagi je ke meten mse go na tan akwa kole tam go imangi atan ba na go wan ki gi agi na magararan lakini tom ga mo chi lakini go gi idea na ba ma de kole gi ma go na nyunat eh
2: Nganya Siri
1: Nganya Siri Nganya Siri Siri Nto magai imu wachini chii

*292#. *292#. *292#. Agere chito ne kure chosi ako kuchut agine, agere Amy, kochuti. Agere chito noto ne kure ngono kochut agine enyo, ne kure Gladys. *292#. Yei, kanam kidogo yei, chito ne kure chosfat. Kanam kidogo kapsa, simnyo. Tetia mei, simnyo. Mini gele Vincent. Mini wari chospin, chospat. Richard, Sally, Hillary, Winnie, Moses, Miarab To, Miarab Ore, Pore, Chitani Ure Pore, Miarab Tonu, Mi Gurir, Miarab Sa, Mi Tonui, Kurir, Mi Ngeno, Miarab Kurir number 0011, Ago Mi Gurir Reyu, Miarab Kurir Gora, Not Tenable 729, Mi Ngeno, Ago Mi Gurir Gora number 004, Oh, Kuro anarap kurir ni kwaenge mara ko baisi kitu namba che terter ulese na tie mentu kuli agire chita ne gure tegla ko gu chita gine mi francis ne 168 ko gu chita gine agu mi josea ne 667 ko chita gine emi ne 591 ko chut yani ko mi cho mong tio si ne iwa we ile i agenge bi ke chenge pesa i agenge em bi ke chenge pesa chil gitio *292# *292#. *292#. Ine ni kugurerie ne negenda di. Kebe bertana tano ba soko. Kebe bertana tano ba lucky box. Lucky box. Kebe bertana ine geno. Ne nyurchi ni ge pesa. Ine ni kuanda PCLB number. PCLP number na nyungu 000. PCLP number na nyungu 000-1360. Yani napa ka sarakali gigiligi kwa ito eni pesa. Kwa gine niton papa ko empowereni ako nochereni. Kwa gine kukimiti no. Chine chamta, chif chamji not kiti kurele nurelio niton kuchine kait kenyi sekta manak susit. Ngoa ne otwe chwe papa. Ngoa ne otwe akwa pesa. Kumogito upanga nga. Inta yiko sikti pte mjemite tai. *292#. Haya. Haya. *292#. *292#. Tete mo emi. Tete mo mngetich. Miriam. Tete mo. Chospat, Evelyn, Elizabeth, mi nige Chospat, mi Chospat number 739, ago mi Chospat 3 yu, number 227. Magina gila yu ne, amucho kwa genge chichon. Gila nangole chitan asye benta, aga abare. Asye ta, aga asye kata. Mana chile gui ture borate. Ale chile chile *292#. *292#. *292#. *292#. *292#.